0: Abdu.
1: Saya Hamzah.
2: Saya Arsyad.
3: Saya Yusya.
4: Saya Zaki.
5: Saya Asta.
6: Saya Fatur.
7: Saya Zat.